0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remilitoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret ito kung onsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy o diabetic retinopathy. O kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar o Visionix Plus Softgel kada adlaw. Aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein o zeaxanthin nga makita sa Visionix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
2: Visionix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus Softgel Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, kapag napagod, nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit, maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, tinutunan rin, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs., gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, ug kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon o pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay o spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Yahoo! Mapalit sa pinakaduol nga buti. Botika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
1: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw ug welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong nga tawo adunay gibana-bana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo? Ang pula nga mga selula sa dugo mao'y responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tisyo sa imong lawas. Ang imong mga tisyo nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia, usa ka sakit diin ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kun giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia, mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa paghimog hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok o malikayan ang sakit nga anemia tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mao'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, batasan ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule unya ubani og Santon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
2: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health.
1: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tao kung gusto niya nga muundang sa pag inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Santon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
4: Katul na mata, pagpalakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka.
5: Ang soft gel capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus soft gel capsule. Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
1: Para sa mas ligon, mas lagsik o mas aktibo nga lawas, batasan ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw, ubani sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Og para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Og para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day aron nga himsog og maayo ang atong pagpananaw.
6: The secret of health.
1: Wala na usab kitay igong panahon. Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remily Tooy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mininyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: unsa makay sunod nga mga panghitabo. Kahigalaan, dapiton ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ni Bag-otang Sugilanon. Isabel.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenfree Kiamco sa 0935-640-2613.

0: Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaloy sa Dios mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Una ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwa.

Dalay ko na nga tumbuhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 30 niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, ikaw alagaran.

dahon, pasalamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw o Diyos, maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan kagyod sa gugma nga walay paglubad. Ikaw alagaran, nindot kayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 1, hantod na sa versikulo 8, giingon din eh. Sa paglabay sa adlong igpapahulay na malit o mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago o si Salome aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Samtang sila naglakaw, nag-ingnanay sila, kinsa may atong paligiron sa bato, aron pag-abli sa lubnganan. Dako kaayo kining batuha. Unya sa pagtanaw nila, ilan nakita nga naligid na ang bato nga gisira sa lubnganan. Busa nanulod sila sa lubnganan og nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuo. Nagsulob og taas nga puting sapot, og nangalisang sila. Apan mingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Isos nga taga Nazaret, ang gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw kamo og suginli ang matinunan, lakip si Pedro, nga si Isos naguna kaninyo sa Galilea. Dito inyo siyang hikitan sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila pagpanggula sa lubnganan tungod sa kalisang. Wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Mao kini ang ato mensahe kon bala nung pulong nining takna o kinigiuluhan na banhaw si Jesus. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani anaw sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Ani anaw sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Marcos. O Dios, ablihi ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niining amo mga pulong aron as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga amo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin og magpauswag sa makatauhan nga malipayon kinasingkasing nga nagatod sila kapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining buluhatuna og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang nining maong buluhaton. Panalangini ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat, og ayuha o Dios katong adunay masakit o mga balatian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon kinigiuluhan na banhaw si Jesus. Mga igsoon sa ikatulo kaadlaw human ang Ginoo gilansang sa cross, siya nabanhaw. Ang pulong nga banhaw, nagapasabot ka na nga nabuhi pag-usab. Og ingon ni Ana ang dangatan o mahitabo sa makatauhan nga magapangalagad kang Ginoong Hesukristo, nga bisan siya mamatay, apan siya makaangko nining gitawag pagkabanhaw. Og kon ang tao banhaw na sa Dios, nan ni anang panahuna, wala na igahom kaniya ang kamatayon tungod kay gidaog naman ang maong kamatayon pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo dito sa krus sa Kalbaryo. Apan ang makatauhan diin, wala motuo kang Ginoong Hesukristo. Sila mga igsoon, mabanhaw gihapon, apan ang ilang pagkabanhaw, gitawag kini ikaduhang kamatayon tungod kay ang maong tao iitsa man dito sa linaw nga kalayo og dito maghilak sila og magkagot sa ila nga mga ngipon. Mao kana mga igsoon nga mas nindot gyud nga ang tao mo alagad kang Ginoong Hesukristo, mo dawat kaniya maghinulsol sa mga sala og mga lagad sa Dios nga tinud-anay aron nga maangkon gayud sa tao kining gitawag kasiguruhan sa kinabuhi. Nanintan ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 16
bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 8 matod pa. Sa paglabay sa adlong igpapahulay na malit og mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome aron idihog sa lawas ni Jesus. Dinhi mga igsoon sa Marcos 16:1 giskutan nga sa diha nga nakalabay na ang adlong igpapahulay nga mao ang adlong Sabado. Namalit dayon og pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago og si Salome aron nga ilang idihog sa lawas ni Ginoong Hesus. Na kung ato mahinomduman mga igsoon kini si Maria Magdalena, usa kini sa mga wala gyud mobiya kang Ginoong Hesukristo hangtod nga ang Ginoo gilansang sa krus ug hangtod ang Ginoo gikalubong og kauban niya si Maria nga inahan ni Ginoong Hesus. Og niining giskutan dinhi sa bersikulo 1 nga ang Maria nga mikuyog ni Maria Magdalena nga mao si Maria nga inahan ni Santiago mao ra gihapon kini si Maria nga inahan ni Ginoong Hesus. Og gitawag si Maria nga inahan ni Santiago tungod kay gibilin man kini ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang inahan nga si Maria nga ang iyang tinun-an mahimong iyang anak. Mabasa kini sa Juan 19:26 matod pa. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, babay siya ang imong anak. Na si Maria nga inahan ni Ginoong Hesus mga igsoon, wala gyud mo biya sa Ginoo hangtod nga ang Ginoo namatay og hangtod nga ang Ginoo gilubong. O kauban niya mao si Maria Magdalena og si Salome. Kini sila ang tulo ka babay nga miadto sa lubnganan sa Ginoo sa adlaw Domingo kay gusto nilang butangan og pahumot ang patayng lawas ni Ginoong Hesukristo. Nagapasabot lamang kana nga dako kaayo ang pagmahal ni Maria nga inahan ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang anak tungod kay bisan patay na ang Ginoo apan gusto niya nga pahumutan ang patayng lawas sa Ginoo. Og ingon man si Maria Magdalena og si Salome aduna say dako nga pagigugma ngadto kang Ginoong Hesukristo. Apan bisan pa ni ana mga igsoon, nalimot sila sa gisulti ni Ginoong Hesukristo nga sa ikatulo kaadlaw mabanhaw siya. Sa ato pa ni atong panahuna mga igsoon sa adlang Domingo, wala na kinanglana pa ang mahalon nga pahumot nga ilang ipahumot sa lawa sa Ginoo. Tungod kay ni atong adlawa si Ginoong Hesus, nabanhaw naman o nabuhi naman siya pag-usab. Padayon ta sa versikulo 2, ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Dinhi mga igsoon sa versikulo 2 gisgutan nga sayo kaayo sa buntag sa adlaw nga Domingo, silang tulo nangadto sa lubnganan aron nga ilang pahumutan ang patayng lawas ni Ginoong Hesukristo. Sa ato pa mga igsoon, kung atong ipon pag-ayo ang pagkamatay ni Ginoong Hesukristo padulong sa adlaw sa iyang pagkabanhaw, wala gyud motakdo sa ikatulo gyud kaadlaw. Nahulog rag usa ka adlaw og tunga. Kay ang Ginoo mga igsoon namatay sa adlong Biyernes sa alas 3 sa hapon. Sa ato pa ang insaktong ikaunang adlaw pagka alas 3 na pod sa hapon sa adlaw nga Sabado. Dayon ang insaktong ikaduha ka adlaw pagka alas 3 na pod sa hapon sa adlong Domingo. Dayon ang insaktong ikatulo ka adlaw na pod mao ang alas 3 sa hapon sa adlong Lunes. Mao na siya pagkwenta mga igsoon sa siyentipiko nga pamaagi. Sa ato pa kung insakto gyud nga tulo kaadlaw mga igsoon ang pagkabanhaw sa Ginoo, ang iya unta nga pagkabanhaw mahitabo kini sa Lunes sa alas 3 sa hapon. Pero sumala sa giskutan dinhi sa Biblia ang Ginoo na banhaw sa adlaw nga Domingo. Sa ato pa dili gyud insakto nga tulo kaadlaw mga igsoon. Pero matawag gihapon nga tulo kaadlaw mga igsoon kay ang Ginoo namatay man sa Biyernes alas 3 sa hapon. Sa ato pa ang suguro natog ihap ang adlaw Biyernes. Dayon pagkaugma ang adlaw Sabado, silbi makwinta na siya nga ikaduha ka adlaw. Dayon nabanhaw siya pagka Domingo, makwinta na dayon pod nga ikatulo ka adlaw kay Domingo naman. Kana kun dili ta mo base sa 24 oras nga kwintada. Pero walay makabuot sa Dios kun unsang orasan niya banhawon ang iyang bugtong anak. Tungod kay ang Ginoo Dios mga igsoon gamhanan man sa nga tanan. Pwede gani dayon nga banhaon sa langitong amahan si Ginoong Hesukristo sa adlaw nga Sabado. Kana tungod kay walay limit ang gahom si Ginoo. Og dili na importante kanang kapila ka adlaw ang Ginoo na banhaw, ang importante diha nga siya tinuod gayod nga nabanhaw. Padayon ta sa bersikulo 3 matod pa. Samtang sila naglakaw, nagingnanay sila kinsa may atong paligiron sa bato
aron pag-abli sa lubnganan. Dinhi sa versikulo 3 mga igsoon gisgutan nga samtang naglakaw kining tulo ka babay nga mao si Maria Magdalena, si Salome ug si Maria nga inahan ni Santiago nga inahan usab ni Ginoong Hesus. Nag-ingnanay sila nga kinsa may atong paligiron sa bato nga gitabon sa lubnganan ni Hesus. Kay dako kaayo ang bato nga gitabon sa lubnganan ni Ginoong Hesus. Tingali ang bato nga gisira sa lubnganan ni Ginoong Hesukristo, pwede ka to iligid apan nakinanglan kini og kusgan nga mga lalaki nga naa sa mga pulo katao ang gidaghanon. Mao kana nga nag-ingnanay kining tulo ka mga babay nga kinsa may atong paligiron sa bato nga dili man ta makadaog sa maong bato tungod kay bugat kaayo kini. Padayon ta sa versikulo 4, dako kaayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gisira sa lubnganan. Dinhi mga igsoon sa versikulo 4 gisgutan nga ang bato nga gitabon sa lubnganan sa Ginoo labihang dakua. Basta gani dako kaayo nagpasabot na nga bugat usab kaayo ang maong bato. Apan sa ilang pagtan-aw mga igsoon, ang bato nga gitabon sa lubnganan sa Ginoo kini naligid na. O kinsa may miligid sa dakong bato nga gisira sa pultahan sa lubnganan sa Ginoo, ang nagpaligid sa maong bato nga gisira sa lubnganan sa Ginoo, mao ang anghel sa Dios. Niining bahina makaingon kita nga ang kusog sa mga anghel dili matupngan sa kusog nato nga mga tao. Tungod kay ang mga anghel sa Dios mga igsoon, gihatagan kini gahom sa Dios. Aron nga bisan ang bugat nga butang kini mahimong gaan. O kita usab mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo, tabangan taniya nga makabugat sa kinabuhi kini mahimong gaan. Sama sa atong problema, mga balatian, mga pagsulay, mao kini gitawag mga kabugat sa kinabuhi. O kining tanan mga igsoon, kaya kining ipaligid, kaya kining tangtangon, kaya kining kuhaon sa gahom sa Ginoo tungod kay ang atong Ginoong Dios mga igsoon labihan kakusgan. Kung ang anghel sa Ginoo nakahimo pagpaligid sa bato nga gitabon sa lubnganan sa Ginoo, na nang atong Ginoong Dios nga labing gamhanan makahimo usab sa pagpaligid sa mga bato sa problema, bato sa pagsulay nga mitabon sa atong kinabuhi. Ang importante lamang mao nga kita mosalig kanunay sa Dios, mudangop kaniya sa pag-ampo og padayon tang magkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, magabinuotan kita aron nga sa kanunay kita makasinati o makatagamtam sa mga panabang sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon ta sa versikulo 5 matod pa, busa nanulod sila sa lubnganan og nakita nila dito ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuo, nagsulob og taas nga puting sapot og nangalisang sila. Dinhi sa versikulo 5 gisgutan mga igsoon nga sa diha nga nakita sa mga babay nga ang pultahan sa lubnganan sa Ginoo kini naabli na, nanulod dayon ang tulo ka mga babay. Tingali nalipay sila kay naabli na ang pultahan mo to nga midali-dali sila sa pagsulod sa lubnganan sa Ginoo. Kay ang purma gud sa lubnganan dito sa Israel mga igsoon, murag purma og langob. Dili pareha dinhi sa Pilipinas nga ang lubnganan kanarang yuta nga kaluton, dayon dito ibutang ang lungon, diinto adito naghigda ang pateng lawas. Ang uban usab nga ilubong dinhi sa Pilipinas kanang ibutang sa sulod sa pantheon. Dito sa Israel mga igsoon, lahi ang ilang lubnganan, murag purmag langob. Bato siya nga dako dapit sa pangpang, dayon kaluto na siya sa ilalom. Dayon sa sulod sa silbi murag langob, dito ipahigda ang pateng lawas. Dayon pagkahuman sirad ana sa dakong bato. Ingon ni ana ang lubnganan sa Ginoo. Apan sa pagsulod nining tulo ka babay nga mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago nga inahan ni Ginoong Hesus og si Salome, sa pagsulod nila didto mga igsoon, wala na didto ang pateng lawas ni Ginoong Hesukristo. Pagtan-aw nila didto sa sulod sa lubnganan ang ila nakita mao ang usa ka lalaki nga batan-on nga nagsulob og taas nga bisting puti nga naglingkod dapit sa tuo og kadto anghel sa Ginoo. Og tungod ni adto nangahadlok nangalisang ang tulo ka babay. Padayon ta sa bersikulo 6, apan mingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilansang sa cross. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Dinhi sa bersikulo 6 gisgutan nga ang anghel nga tuad dito sa sulod sa lubnganan sa Ginoo misulti kini
ngadto sa tulo ka babaye. Matod pa sa anghel, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Hesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw na siya. Ug unya gipatan-aw sa anghel sa Ginoo ang gibutangan sa patayng lawas sa Ginoo. Matod pa sa anghel, tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. Padayon ta sa bersikulo 7. Lakaw kamo og suginli ang iya matinunan, lakip si Pedro, nga si Hesus naguna kaninyo sa Galilea. Dito inyo siya hikitan, sumala sa iyang gisulti kaninyo. Dinhi sa bersikulo 7, gisgutan sa anghel sa Ginoo, nga sila mulakaw aron ilang isugilon sa matinunan sa Ginoo, nga ang Ginoo nabanhaw na. O gisulti sa anghel nga ang Ginoo maguna kanila sa Galilea, o dito makitan siya sa iyang matinunan, sumala sa gisulti sa Ginoo kanila, samtang ang Ginoo uban pa kanila. Sa ato pagi pahinumdom sa anghel, ngadto sa tulo ka mga babae, ang gisulti ni Ginoong Hesus nga siya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Og natuman gayud mga igsoon nga si Ginoong Hesus nabanhaw, ngani wa gyud abtig tulo ka adlaw insakto nga ang Ginoo nabanhaw. Padayon ta sa bersikulo 8, busa nanagan sila pagpanggula sa lubnganan tungod sa kalisang, og wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Dinhi sa bersikulo 8, gisgutan nga ang mga babae nangalisang sa ilang nakita, og nanagan sila sa ilang pagpanggula sa lubnganan, og wala gyud sila nanulti kang bisan kinsa nga si Ginoong Hesus nabanhaw na kay nangahadlok man sila. Niini nga mong hitabo mga igsoon ato na sayran nga si Ginoong Hesus nabanhaw gayod, og natuman gayod ang iyang gisulti nga sa ikatulong adlaw siya banhaon sa amahan. Busa ang atong Ginoo mga igsoon, buhi siya, og siya karon atoa na sa tuo sa trono sa langitong amahan. Og siya ang mga tubang sa langitong amahan alang kanato, aron nga kita mapasaylo sa atong mga sala, og aron nga ato maangkon ang kasiguruhan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, atong ibayaw atong makamot ngadto sa kita saan atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyutay ng hikap mo Ginoo.

0: nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 FM.
5: Oras, 4:30.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2

kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibig sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay sa 7 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa lalo sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lalo sa bagtingan.
1: Padayon gabagab ko na sa pagnagpaminaw sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Ang sabihan sa Radyo Bagting sa Bell FM, Kabagdi Gabalganas. Sa final hours sa to ang pag-panaguban diri sa kahanginan na 0938-077614 ang atong text line. Sa ganuna ay ato ang atulumanon Kabagdi Gabalganas ang kaginabagan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kauban usab sa iyang anak na si Clarissa Iza Bahamonde, ang tag-iya og tugdumala sa Petron Gasol. Alam na itong gustong mapalit o di baka magpatubal yung liquefied petroleum gas at doon sa Petron Gasol ang may nahimutang sa may Santiago doon sa Dibim. Ikaduha nga branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Aurora, Glungsod sa Tukuran. Ingon man Kabagdi Gabalganas, lakip sa niabag sa tuwang at tulumanon ang Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Alang niya ito nga gusto nga magpa-check up aron nga magpabilin nga himsog ang inyo nga panlawas, pakikitay lamang ang mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Pinagi ka na sa pagpanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka, obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdi Gabalganas, mao sila sa Dr. Gino Olobobancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man Kabagdi Gabalganas, ang Iliana Bayview College niabag usab sa tuwa nga pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Munawala ang rason aron nga dili ka makatungha tungod usab, pwede kang makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase. Munay na paglangan, pa-enroll na sa Iliana Bayview College labi na niadtong mga literal nga mga working students. Alang sa mga incoming senior high, pwede sad mo Kabagdi Gabalganas nga mo pa-enroll. Wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. Libre na ka na sa Iliana Bayview College. Nahimutang sa Balangasan, Pagadian, nagpadayon usab ang ilang pagpandawat o enrollment Kabagting o Gabalganas. Lain pang niyaabag sa tuwang pagpanaguban ang programang Lanog sa Bagtingan. Mao ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niya itong ato mga kababayanan nga dunay plano nga mutrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers kabagtig kabalgadas. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation with the DFW license number 675-LB1119-2025-R. Kini nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nagkinahanglan og mga kabayanan nga nagpanginaron og 24 ngadto na sa 43 anyos alang sa mga nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait isip mga domestic helper. First time or dumakaha kining ex abroad with or without passport as long as willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod. Pwede kimo nga mo-apply kabagtig kabalkada sa pinaagi sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Nagtanyag kinig libre nga akomodisyon, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuhag passport ingon man na libre nga medikal. Una ay napaglangan nga nang mangita pa makaglain nga recruitment agency na wala kay kasiguraduhan na diri na pag-inquire or diri na apply pinagi sa JPM 88 International Manpower Services Corporation kabagtig kabalkadas. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog or di ba ka kontaka ang iyang cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023 Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang na ito mga kababayanan nga dunay plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper. Alas sa isa 13 na itong oras kabagtig kabalkadas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na tuwan ang siren kabagtig kabalkadas karong mga orasa ang balita gikan sa BBC News Center. Pinagi sa tuwag gihapon ng mga bagting reporter sa balita nga nagkanayon ang atuang mga tinunan sa MSU Buog kabagtig kabalkadas kung na diin na kini sila ang nakigahimamat, no? Gihimamat ang 53rd IB officials alang nga kini sa Peace Education Visit. Ang kompletong detalye atong siren pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
3: Mainitong giabi-abi sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang mga faculty members ug estudyante gikan sa Mindanao State University Zamboanga Sibugay ug sa Institute of Peace and Development in Mindanao ato sa usa ka experiential learning visit nga gipahigayon gahapon adlaw Mayo 29, 2026 sa Battalion Headquarters sa Gipos, Zamboanga del Sur. Ang maong educational visit kabahin sa academic requirement sa subject nga FPE 101 o Fundamentals of Peace Education nga gipanguluhan nila Professor Rosaini Galiardo, Assistant Professor Nihimaya Marquez o Assistant Professor Jihada Elias. Tumong sa kalihukan nga mapalawom ang pagsabot sa mga estudyante bahin sa peace building initiatives, conflict transformation o sa papel sa security forces sa pagpaligon sa malinawon o malungtarong galambuan sa komunidad. Usa sa mga highlights sa programa mo ang presentasyon sa Project Good Life o Giving Opportunities for a New Direction and Lasting Integration for Friends Rescued. Og miapil usab ang mga estudyante sa mga reflection sessions og open discussions uban sa mga Friends Rescued nga may paambit sa ilang personal nga kasinatian sa pagbag-o sa kinabuhi, paglaom og pagbalik sa maayong dalan. Ang maong experiential learning visit nagapaligon pa sa panagtambayayong sa Mindanao State University Zamboanga Sibugay og sa 53rd Infantry Battalion sa pagpalambo sa peace education og paghimo og bagong henerasyon sa mga leader nga adunay dedikasyon alang sa kalinaw o kalambuan. Bagting 98 Show, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting. 106.2 Bell FM.
4: Radyo Magbating.
1: Alas sa 6:15 atong oras kabag digbalkada sa dugang pa sa mga balita gipahibalo karon sa Department of Energy ang dakong posibilidad nga dunay rollback sa unang semana buwan sa Hunyo. Masaya to kon madayon. Matod pa ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Aban nga base kini sa upat ka adlaw nga trading sa kalibutanong presyo sa lana. Wala pa ni hatag og sa mga estimated ang opisyal na kung pila ang mamahimong pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Sa adlaw nga Lunes pamahibawaan, kung pila ang idugang o dibaka ikunhod tungod kay sa adlaw nga Martes, mauman kini ang adlaw kung diin mausab ang presyo sa produktong petrolyo. Mahinautang dako-dako po ni Jutay ang pag-rollback na ni Kabagtig Kabulkadas. Dili lang kay gamay po kayo ang iyahang kining rollback karong mga panahuna. Dugang pa sa mga balita sa BBC News Center pag-ihapon, gipangunahan sa Department of Agriculture ang pagpangandam batok sa posibleng grabing El Nino ang makapikto sa produksyon sa pagkaon, panginabuhian sa mga mag-uuma o presyo sa mga palaliton. Sigon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nga ang mga pagpangandam naglakip sa pagpaaktibo pag-usab sa El Nino Task Force sa ahensya. Kinikaroon ipatuman na ang mga lakang sama sa cloud seeding solar powered irrigation systems, ingon man mga pagbago sa planting kalendar o mga programa sa diversification sa tanom. Gibanabana sa Department of Agriculture nga ang produksyon sa bugas mahimong muubos hangtod sa 700,000 metriko tonelada kung muigo ang kusog nga El Nino. Samtang gikataho sa pag-asa nga adunay 92% nga tsansa sa kasarangan hangtod sa kusog nga El Nino sa ulahing bahin sa 2026 hangtod na sa sayong bahin sa 2027. Alas sa 6:18 atong oras sa Kabagtig Kabalgada, samtang sa dugang pang mga balita sa BBC News Center, 1.2 million pesos nga livelihood assistance gihatag sa 25 ka PDL sa Zamboanga del Sur. Ang kinatibukang detalye sa mong balita hatod kanat kon pinagi ni Bagting 29 Cheryl Lirazan.
2: BBC Live Report.
5: Naghatag og 1,225,000 nga livelihood assistance ang Department of Labor and Employment Zamboanga del Sur Field Office ngadto sa 25 ka mga persons deprived of liberty kon gitawag nga PDL sa Zamboanga del Sur ilawom sa DOLE Integrated Livelihood Program kon gitawag nga DILP. Gipatuman ang programa uban sa pagigtambayayong sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 9 aron matabangan ang mga benepisyaryo pinagi sa Sustainable Livelihood Projects of Training alang sa ilang income generation o reintegration sa komunidad. Gipahigayan usab ang social preparatory training. Din gitudloan ang mga PDLs bahin sa financial literacy, record keeping, marketing o mga benepisyo sa social security system aron mapalig-on ang ilang kahibalo sa pagdumala sa negosyo o panginabuhi. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
4: 106.3 Radio Bagding.
1: Alas 6:19 atong oras sa Gabagdig Gabalgada sa Samta sa Pika sa Bahin sa mga balita paghihapon gikan sa BBC News Center. Ilusa sa Department of Education sa Tibuok Nasud ang uplan balik eskwela si pagpangandang sa pagbuka sa school year 2026 to 2027 na karong Hunyo 8. Sumala ni Education Secretary Sani Angara ang uplan balik eskwela ay patuman gikan sa Hunyo 1 hangadto na sa 11 aron masiguro ang hapsay nga pagbuka sa klase sa Tibuok Nasud. Ang programa nagtumong sa pagpadali sa proseso sa pagpalista, pagtubag sa mga kabalaka sa publiko ug pagsiguro nga ang eskwelahan andam na alas sa bagong school calendar. Nasairan nga 16 ka ahensya sa gobyerno o mauban ang kauban sa utility ang moapil sa pagpangandam alas sa pagbukas sa mga klase. Apil nini ang Department of the Interior and Local Government kon DILG, Philippine National Police o Department of Health nga maoy mudumala sa pagpatuman sa mga lakang sa kaluwasan sa panlawas o ingon man sa matag tulunghaan. Ang Department of Transportation kun DOT ARAP mag-focus sa dagan sa pasahero sa pagsugod sa klase, samtang Department of Information and Communications Technology kun DICT o National Telecommunications Commission kun NTC mutabang usab sa pagpalig-on sa mga serbisyo sa komunikasyon o koneksyon. Samtang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC andam usab alang sa posibleng epekto sa dili maayong panahon o uban pang mga emerhensya atol sa pagbukas sa klase. Aron mapadali ang pagtubag sa mga kabalaka sa mga ginikanan o mga estudyante, ang Uplan Balik ka Eskwela Public Assistant Command Center mo-operate usab pinagi sa mga hotline, text messaging, lakip na email o uban pang mga social media platforms gikan sa Central Regional Division o hangtod na sa school levels. Samtang giawhag sa DepEd ang publiko nga mo-kooperar aron ang pagbukas sa klase karong tuiga mahimong hapsay ug luwas alang sa mga tinun-an. Dugang pa sa mga balita kabagdi kabalgada sa kilabutan paghihapon nining sa Department of Education kinimo isubong palandungon. Gumikan kay anaa matudpa sa kapin sa 1 million ka mga estudyante sa grade 11 ang naglisod paghihapon sa pagsabot sa ilang gibasa kinibase na usab sa EDCOM to. Hoy, naunsa naman ni kalakihan ni DepEd? Maban ni ang inyuhang palisiya nga no students left behind nga hangtod basig dili kabalo mo di kasabot mo basa papasaron ra gihapon pastilan. Matod pa nga naglisod sa pagsabot sa ilang gibasa ang kapin sa usa ka milyon nga mga estudyante sa grade 11 sa tibuok nasod. Hoy, kaulaw. Sumala sa labing bagong report sa 2nd Congressional Commission on Education ko na EDCOM to. Ginihuman nagpahigayon ang Department of Education og usa ka Senior High School Literacy Assessment niadtong Marso 2026. Di nakit-an nga 1.3 million sa 1.4 million nga mga estudyante sa grade 11 ang adunay problema sa pagsabot sa pagbasa pastilan. Sumala ni Simon Antonio Salinas sa EDCOM to, 12% lang sa mga estudyante sa grade 11 ang maisip nga independent learners or kadtong hingpit nga makasabot sa ilang gibasa nga walay tabang sa uban. Kamatay ning klakiha. Sa maong ihap, halos unom sa matag na pulo ka mga estudyante ang natala sa frustration level. Ang labing ubos nga level sa literacy din halos wala sila'y masabtan sa ilang gibasa. Naunsa naman ni kalakiha? Samtang halos tulo sa matag na pulo ka mga estudyante ang anaa sa instructional level nga nagkinahanglan paghihapon o giyagikan sa magtutudlo aron masabtan ang teksto. Mauna. Gibasol sa Act Teacher's Party List ang maong kapakyasan ngadto sa sistematikong problema sa edukasyon sa nasod. Ilabi na ang palisiya sa mass promotion sa mga tulunghaan. Kini mo'y problema. Gidugangan sa maong grupo nga daw adunay pressure sa nagkalain-laing level sa sistema nga mupasar sa mga estudyante bisan pa man kun dili pa kini andam. Giduso sa EDCOM to nga dili lang ang grade 11 apektado sa mga crisis tungod kay gibantog nga 40% sa mga estudyante sa tanang level sa grado ang naglisod gihapon sa pagsabot sa pagbasa. O kini magong grade 11 kay kun kaniadto first year college naman kini. Taliwala niini gipadayag ni Education Secretary Sunny Angara nga ang mag-focus karon ang DepEd sa pagpalig-on sa pagbansay sa mga magtutudlo aron mas mapalambo pa ang kritikal nga pagsabot sa mga estudyante og dili lang ang pamaagi sa pagmemorya. Ay nako. Subong palandungon ang usa sa problema nga atong nakita kabagdi kabalkadas nganong ang mga estudyante dili kayo matutukan sa tuang mga magtutudlo. Gumikan sa daghan kayong mga paperworks nga buluhaton sa mga magtutudlo. Di ba? Ano nga uban nga nasod? Kaya man nga kung ikaw nga magtutudlo, tudlo ra gid imuha. Lahi ang magbuhat og lesson plan, lahi ang magtudlo, lahi ang mag-check og kining mga output sa mga estudyante. Diri sa tuwa sa Pilipinas, all in one. Tanan nga trabahoon na gihansak sa unsa man magtutudlo. Di ba? magbuhat pag lesson plan, magtudlo pa, magcheck pagpapel, naghan pa kayo ipabuhat ang DepEd gumikan sa kalagi requirements. Sayang lang ang nasigig training, ang resulta kabagde kabalkadas, wag gihapon nagamit sa mga magtutudlo. Dili gihapon effective ang mga strategies nga gigamit tungod kay usahay ang mga teacher tapulan na mugamit og mga strategies sa pagtudlo kay lagi pagkang daghanang giapas nga trabahoon. Ang resulta mao na ni karon, di ba? Plus, unsay nahitabo? Dili pagayod pwedeng mga estudyante dili papasaron. Kay dapat papasaron ang tanang estudyante basig dili deserving. Bueno, kabagtig kabalgadas, wala ko igong oras. Salamat sa papakiguban sa programang Lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence of Fima, buntag ganyong tanan, alas 6:20 sa isang buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Time Check, brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso. Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugun, Herbal Caps,